0: Ewurade wo ma wa home. Ewurade wo confirm. Ewurade.
1: Ah.
0: I see. Na David hunu se. Na David hunu se. Ewurade di no esi Israel so hini pinting. Na ni ma Israel ti. Wamana hini yeso. Wamana hini yeso. Ene wade ma usika semso. E wade ma wawari yeso. E wade ma umama aso. E wade ma umame maso. E wade ma uyereso. E wade ma ukunuso. Wane unu.

0: Obedi ne krabe to wameni nuya. Ebi besi da bain. Nebi ba da bain. Ne ho ne beti biya ye. Ye chire unu kwari kwen pefe nu afaso nu anye yiraba. Babu ame ati asie pozika kote. Kote shin da da da da da. Hibu nai. 27. E chaso ni pa wakre wuti ame. Uba akope. Eye one day.
1: Ukwasem.
0: Owo no. Eye mienu.
1: Dabiyo.
0: One day.
1: Sanity.
0: Tina prophet katon se. Bomodna se mobru huna da fre urade ho. Na ya ne mpani mfoka se wuni mjonkuku a ade bi bache so wuni mba bi asembe to wo.
1: Dabiyo.
0: It is only one.
1: Only one.
0: And nobody like Jesus Christ on kuto.
1: Bienyo.
0: Di oni pa ntimi nyano. Ono no ntimi ye.
1: Ukwasem.
0: No kwasem ni ade bre ona no pai. Ni ebebo se mpe wo de wo biara. Ne prophet kaza beto bi kura na enokure. Na no kwa na yira entie no kwa sem no.
1: Sanitie.
0: Ne mama to sem a Bible ka wo se ni babe be so en wa bo en wa kotia na nsesem no. Eno na nipa etie. Eno na wo ho ne da ye nipa e prehwehwe. Sanchire ne niema bebre. Niema nyina be twem akọ. Onyankopon sem de ye.
1: Ntwemuda.
0: Ntwemuda. Enti no pay me to jumba kwibia sanchire o se. Sanitie twem da bein.

0: ya bro pisano. Papa na nu yodema se. Papa. Papa hwe media mini obia.
1: Obia.
0: Media mini obia. Na se me yese me koso a. Me ni bebe us na obia betwa me na mu. Ebra wi nu obia.